0: lokalnog turizma. Virovitički rukometni dragulj Matko Moslavac ponovno je dobio poziv izbornika hrvatske seniorske reprezentacije Dagura Sigursona, ovog puta za prijateljske utakmice sa Švedskom. Mladi rukometaš rukometnog kluba Nexa iza sebe ima odličnu sezonu u domaćem prvenstvu i EHF Europskoj ligi, gdje je svojim igrama potvrdio veliki potencijal i sve važniju ulogu u momčadi. Moslavac će tako imati priliku ponovno zaigrati u svetom dresu, a prvi susret protiv Švedske na rasporedu je u srijedu. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

sam vidjela. Ne stajem među istima. Ne stajem među istima. To nisam.

Tako je, tvoj savršeni početak dana, pa rumovci moji, rumići, dobro vam jutro. Ja sam Kasandra, evo i kako sam vam jučer i najavila, danas se družimo u jutarnjem programu na Rum FM-u, točnije evo od 7 sati sada, pa sve tamo do 11. Sad, ako ste se tek sad probudili, ne brinite, niste jedini i nama je trebalo onako malo da se pokrenemo danas, ali evo nas zajedno ulazimo u novi dan uz dobru vibru, dobru glazbu i još bolju ekipu, vi i mi, ma gdje ćeš bolje, gdje god da ste, u autu, na poslu ili možda neki od vas još uvijek pod dekicom, by the way, blago vama ako jeste, ostanite s nama jer eto jutro tek počinje, a mi ćemo se pobrinuti da vam prođe lakše dan i eto uz osmijeh i naravno uz dobre hitove kao i svakoga dana. E sad, ovog jutra Virovitica ima sunca i baš mi je drago zbog toga. Trenutna temperatura 8 stupnjeva, ali nešto malo detaljnije i o tome u 7 sati i 15 minuta. Nećemo puno pričati, puno dobre glazbe ispred nas, tako da idemo odmah krenut s hitovima. Adi Šoša nam se smjestio za početak našeg današnjeg druženja. Ja vam još jednom želim dobro jutro, budite mi dobro i ajmo krenuti zajedno u novi radni dan.

i uvijek idemo provjeriti kako nas to vrijeme danas očekuje. Što se tiče vremenske prognoze, kažu pretežno sunčano uz postupni porast na oblake već od jutra na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, zatim od sredine dana i drugdje. Uglavnom će poslije podne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći, kada će stići i do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak, kako kažu, a najviša dnevna temperatura koju danas očekujemo kretati će se između 16 i 21. Ako pogledamo i trenutne temperature, Virovitica je u ovom trenutku na 8 stupnjeva, Slatina nam je na 7, Bjelovar na 7,5, dok nam je Koprivnica na 6 stupnjeva. Eto, toliko vremensko je, možemo uživati u ovom suncu dok ga ima. Opet su nam za vikend najavili to neko promjenjivo vrijeme i kišu, tmurnije dane, tako da evo dok ima sunca biti će sve dobro. Možemo i na promet, a što se prometa tiče, na većini cesta vozi se bez većih poteškoća i uz povoljne vremenske uvjete. Zastoji su povremeno mogući u zonama radova, osobito na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu kod Učke, brzo je cesti Solin-Klis, te na dijelovima Jadranske magistrale ukoliko ste tamo. Također, zbog radova i košnje na pojedinim dionicama vozi se suženim trakama, pa vozače pozivamo na oprez i poštivanje privremene signalizacije. Izdvajam ovdje i nekoliko izvanrednih situacija. Za sve naše streamovce, ukoliko ste na autocesti A1 kod odmorišta Jadova, zabilježena je srna na kolniku, vozi se uz ograničenje 60. U tunelu Sveti Rok prema Zagrebu zbog prolivene tekućine vozi se jednim trakom uz ograničenje 40. I imamo i jednu prometnu nesreću između odmorišta Marune i tunela Sveti Rok, također se vozi usporeno. Na A2 prema Zagrebu kolone su na naplatama Trakošćan oko 1 km,

0: Ostani i dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Tražite trening bez gubitaka.

ta informacija glasi: danas do ljeta još dijeli samo 38 dana. Znači malo jače od cijelog mjeseca i onda stižu sunce, more, godišnji odmori i zapravo sve ono što volimo. Ako vam treba možda još i malo dodatna motivacija za izdržati još tih par tjedana, ne brinite, imam rješenje. Pustit ću vam jedan ljetni broj 1 hit zapravo koji će vas onako pa odmah prebaciti na neku plažu i onako jedan koktel u ruci. In vivo moje leto.

0: bude kraj.
1: Bila nam je ovo Ana Bekuta, 7 sati i 50 minuta, dobro jutro ljudi. Nadam se da ste se onako nekako uspjeli i razbudit, da se ta prva ili možda već i druga, treća kava pije, samo nikako nemojte pretjerat. Znate da višak kofeina nikako nije dobar. Tu su nam se još smjestili Dara Bubamara, Zdravko Čolić, ali za početak Željko Joksimović. U točno 8 sati slušamo i prve današnje vijesti medija servisa. Želim vam još jednom svima dobro jutro i dobrodošli na vaš...

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškin-Menec, dobro jutro. Kineski predsjednik Xi Jinping primio je američkog predsjednika Donalda Trumpa, a susret dvojice čelnika trajao je nešto više od 2 sata. Jinping je naglasio Trumpu da je tajvansko pitanje najvažnije pitanje u odnosima dviju zemalja. Ako se njime postupa ispravno, bilateralni će odnosi uživati stabilnost, istaknuo je. Xi je naglasio da činjenice pokazuju da trgovinski ratovi nemaju pobjednika. Ekonomske i trgovinske veze dviju zemalja su uzajamno korisne i po svojoj prirodi pogoduje svim stranama. Dvije zemlje imaju više zajedničkih interesa nego razlika, rekao je Xi, objavilo kinesko ministarstvo vanjskih poslova. Trump je nakon sastanka u obilasku nebeskog hrama poručio da su razgovori bili sjajni. U pozitivnom tonu bila je i Trumpova izjava na početku sastanka. Zaista se veselim našoj raspravi, velikoj raspravi. Mnogi kažu da je ovo možda najveći summit ikada, da ne pamte ništa slično ovome. Mogu reći da u Sjedinjenim Državama ljudi ne pričaju ni o čemu drugom. Čast mi je biti ovdje s vama, čast mi je biti vaš prijatelj i odnosi između SAD-a i Kine bit će bolji nego ikada prije. Rusija je rano u četvrtak napala glavni grad Ukrajine Kijev bespilotnim letjelicama i projektilima ranivši najmanje 4 osobe. Oštećeno je nekoliko zgrada dok se jedna djelomično urušila. Do sada su spasioci izvukli 10 osoba iz ruševina. Nastavak je to masovnog dnevnog napada kojeg je Rusija pokrenula u srijedu gađajući kritičnu infrastrukturu i ubivši najmanje 6 osoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije upozorio na očekivane ruske napade. Citirajući izvješća ukrajinske obavještajne službe da Moskva aktivno priprema sredstva za koordiniranu ofenzivu velikih razmjera. Toliko vijestima.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.
2: Bile su nam ovo vijesti Medija Servisa, 8 sati i 2 minute. Dobro jutro još jednom svima, ako ste se tek sad priključili na vaših 97. Ja sam Kasandra i s vama sam tu sve do 11 sati. Što nam je sljedeće po rasporedu? Pa sljedeći su nam internet portali u točno 8 sati i 15 minuta. Doći će meni i moja Daniela. Sada spuštam da uživate uz glazbu. Dobro jutro!

0: jutro na Room FM.
1: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana,

0: atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Kali. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Dobro jutro i dobrodošli u internet portale. I dalje Kasandra s vama, ali nisam više sama. Danijela nam je stigla. Danijela, dobro jutro.
2: Dobro jutro, ljudi, kako ste mi?
1: Što ima,
2: što ima?
1: A dobro su, rekli su da su dobro i rekli su da jedva čekaju da dođeš.
2: Da, da, naravno.
1: Ne mogu više sa mnom izdržati.
2: Pa kako, kako, dan bez mene je pun sivila tuge.
1: Sad se već dugo druže samo sa mnom, ovako u tom i jutarnjem, a i u poslijepodnevnom programu razdvojili su nas.
2: Da.
1: I sad su i oni tužni i mi smo tužni, ali dobro, neće to još biti dugo tako. Neću sad
2: Jel da te pustim ili da te prekinem?
1: Ne, prekini me jer otkriću nešto što ne smijem otkriti još.
2: Dobro, ništa, okupili smo se ovdje zbog internet portala da provjerimo koje su nam aktualne vijesti, tako da evo možemo...
1: E sad, jedino što ću ja samo napomenuti na početku ove emisije je to da mene kompjuter danas baš ne sluša. Malo je odlučio štekati tu i tamo ovog jutra, tako da evo u slučaju... Ako danas budem nešto malo manje pričala, nećete se ljutiti, evo Danijeli ne šteka. Njezinim kompom je sve u redu, valjda.
2: Kompići nas zezaju, na muci se poznaju junaci.
1: Ma mom se ne da više radit, gotovo je i on polako odlazi. Vrijeme je da odemo mi zajedno.
2: Vidiš, i kompjuteru falim.
1: Pa da, ili ti kompjuteru fališ ili je njemu previše mene.
2: Pa dobro. Dođi ti na isto. Dobro, šalu
1: ajde,
2: na stranu.
1: Onda evo kreni ti, molim te.
2: Ajde, kaže, objavljeno je kolika je prosječna plaća u Zagrebu. A zašto ne u cijeloj Hrvatskoj? Kaže, imate li vi toliko? Pa ja vjerujem da nemamo. Prosječna mjesečna plaća, prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama u gradu Zagrebu za veljaču ove godine iznosila je 1753 eura, što je nominalni rast za 2,9% u odnosu na siječanj i porast za 7,7% u odnosu na veljaču 2025. pokazuju podaci gradskog statističkog ureda. Medijalna neto plaća za veljaču ove godine iznosila je 1450 eura, što znači da je polovina zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovina više od tog iznosa. Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za veljaču isplaćena je u proizvodnji osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka u iznosu od 5021 euro. Ja moram priznati, ja sam se već pogubila u ovim brojkama. Najniža prosječna neto plaća isplaćena je u proizvodnji odjeće u iznosu od 1023 eura. Kaže, u odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za veljač ove godine na razini Hrvatske, koja je iznosila 1527 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 226 eura. Eto, još, prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom u pravnim osobama u gradu Zagrebu za veljač ove godine iznosila je 2527 eura, što je porast za 3,4% u odnosu na siječanj i porast za 8,6% u odnosu na veljaču 2025. godine. Eh, sada, te plaće bruto neto, mislim da se ostatak Hrvatske, ne da mislim nego znam, ostatak Hrvatske se ne može mjeriti sa Zagrebom po tim plaćama, ali niti zapravo po troškovima života. Tako da koliko god nešto veća ta bruto i neto njihova plaća u Zagrebu bila, to sve pojedu doslovno troškovi života. Hoćeš li stanarinu, hoćeš li same cijene po trgovinama, hoćeš li, ne znam. Tako da, bez obzira što je u ostatku Hrvatske neto i bruto nešto ipak manji, ja se s njima ne bi mijenjala.
1: Da, eto. Tu si u pravu. Kod nas je i taj najam jeftiniji, kava je u kafiću jeftinija, apsolutno sve je jeftinije, tako da kad zbrojiš zapravo i usporediš, tu smo nekako na istom.
2: U konačnici da, i kad, samo dok se sjetim onog života njihovog, dok oni po sat i pol putuju s jednog kraja Zagreba na drugi da bi došli na posao, Iskreno, evo, divim se ljudima koji vole živjeti u tako velikim gradovima. Ja mogla bi, ali ne bi željela.
1: Da, ja sam inače poznata po kašnjenju. Ajme, zamisli sad mene u Zagrebu. Kako bi ja ovaj tamo preživjela, ne znam. Možda da me stavite na test jedno tjedan dana. Ali mislim da se ne bi snašla, tako da ovo što je Danijela rekla, da pozdravljamo zapravo sve te ljude koji su, mislim, i primorani putovati pa sat, možda neki čak i dva ili manje.
2: Da, da.
1: Sa posla i na posao, to zbilja je onako muka.
2: Znači oni koji, ne znam, rade do tri, njih prije pola pet, pet nema doma.
1: Da.
2: Tako da, eto.
1: Da, to je izgubljeno vrijeme u prometu i tu nažalost ne mogu ništa, a gužva je i kod nas u tri sata. Sad zamislite kako je to tamo u 3 sata.
2: Imala sam ovoga, a vjerujem da jako puno ljudi zapravo koji su putovali po Zagrebu su doživjeli situaciju da onako je gužva, ljeto je i otvoreni su prozori po automobili.

0: vijest, ali nosim vijest iz naše Virovitice. Sam naslov kaže, imala si to jučer u dnevniku, ali vrijedno je ponovnog spomena.
1: Dobro.
0: Turističkoj zajednici grada Virovitice dodijeljena su rekordna sredstva za realizaciju projekata u ovoj godini. O čemu se radi? Inače, Hrvatska turistička zajednica odobrila je sredstva za sufinanciranje projekata iz fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2026. godinu. Tako da našoj turističkoj zajednici grada Virovitice dodijeljena su sredstva u iznosu od rekordnih 52.146 €. Sad sam dva puta rekla tisuće,
1: dobro, malo
0: sam se pogubila, ali velika je to brojka. A kažu, ista su odobrena za realizaciju projekata 1, 2, 3, 4, naš ritam događanja, točnije ciklus manifestacija grada Virovitice i Visit Virovitica Frame the Memory, to je multimedijalna promocija manifestacija kao nositelja turističkog identiteta grada Virovitice. Tako da na samom kraju ovog teksta stoji kako zapravo ova potpora je dodatni poticaj razvoju turističke ponude Virovitice te organizaciji manifestacija koje obogaćuju sadržaj grada i privlače sve veći broj posjetitelja. Tu se moramo složiti zato što evo ovim putem pozdravljamo i direktoricu Tamaru. Zbilja nam grad diše, grad nam živi, a definitivno sa ovim sredstvima će to još biti i bolje i jače. A već smo sad onako, pa mogu reći, na samom vrhu što se tiče tih svih manifestacija, tako da evo, zapravo ove vijesti nisu samo dobre za njih, nego za sve nas, jer će nas sa ovim novcima onda očekivati i nešto više manifestacija i još boljih ponuda.
1: Da, moram priznati da Virovitica unazad, ne znam sad konkretno koliko godina, zaista se vidi, doslovno se vidi razvoj i napredak i onako, eto, lijepo su to do sada napravili naše gradske vlasti, da tako kažem.
0: Da, i eto, šaljemo čestitku i samo naprijed.
1: Da.
0: Nadam se evo da ćete i pametno potrošiti ovaj iznos, a vjerujem da hoćete jer zbilja, kao što je Daniela rekla, rastemo i svaka manifestacija je posebna na svoj način.
1: Evo, samo čekamo još te bazene, ali dobro, i to je u najavi.
0: I to je u najavi i to ćemo dočekati.
1: Dakle.
0: Ništa, idemo mi smo dočekale pauzu, idemo na

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro, dobrodošli u drugi krug. Šta da vam kažem, Kasi je toliko kompić zezao da je otrčala plačući odavde. Evo sad ja moram sama nastaviti ove internet portale.
2: Ovdje njezin duh.
1: I si uspjela pronaći bar jednu vijest?
2: Jesam.
1: To je ostotvoriti.
2: Jesam. Imam vijest zapravo, nadovezat ću se na svoju jučerašnju. Ja mogu čak nazvat da je ona moja jučerašnja vijest bila pa možda i najgora u posljednjih, ne znam, nijakoliko dana.
1: U najmanju ruku, najbizarnija ikad.
2: Da, ako niste bili dio jučerašnjih portala, ukratko samo, jer muka mi je kad se moram i prisjetiti zapravo, ali pričali smo o tome da je jedan muškarac, zaboravila sam koliko ima godina, ali nije niti važno, poginuo je na autocesti A1. No, pozadina priče je takva da su zapravo ljudi, točnije stručna ekipa koja je došla kod njega kući, tamo su zatekli mačke i pse u katastrofalnim stanjima.
1: I to pozamašne količine mačaka i pasa.
2: Da, neki su bili izgladnjeli, neki su bili umrli, neki su čak bili u škrinjama, frižiderima.
1: To je bila brojka od nekih 50-60 pasa na kraju, što
2: pa
1: mrtvi, što živi.
2: 50-60 do 70 ukupno da. S mačkama, tu smo negdje na toj brojci. No, nas je zaprepastila ta činjenica da postoji mogućnost kako je zapravo on, dok je još bio živ, zapravo ove žive životinje hranio sa ovim umrlima
1: da.
2: Iz škrinja i frižidera. Tako da nitko zapravo nije niti ostao imun na taj pogled tih izgladnjelih i preplašenih pasa, punih čak rana i ožiljaka. A ispred riječkog azila, kako vijest kaže, nedostajalo je mjesta za sve koji su htjeli pomoći. U svakoj eto lošoj vijesti pronađemo nešto dobro. Tu su eto pronašli i dobre ljude, voljne pomoći. Evo što je poručio Luka iz Rijeke, inače slučaj je iz Rijeke. Kaže, bili smo zgroženi, išli smo u trgovinu, nakrcali smo kombi hranom, dekama, pomažemo kako možemo. Takva situacija da se dogodi, da to prođe samo tako, to je nepojmljivo. Ono što kaže Vera, kaže, ljudski je da im pomognemo, strašno je, ali veseli me što ipak ima dobrih ljudi koji hoće pomoći. Što kaže Sara, evo čak iz Delnica, prikupljaju se deke, plahte, hrana koja im je potrebna. Svjesni smo da ponekad ima poteškoća s prijevozom, da nemaju svi koji bi htjeli donirati vozilo, te dolazimo po donacije i prevozimo ih u onako ukratko snalaze kako mogu i umiju. Osim potrepština, dio ljudi javilo se i za pružanje privremenog smještaja, tako da evo neke psi i mačke će biti smješteni kod nekih ostalih ljudi. Inače, ono što je voditeljica azila poručila, kaže, jučer je tijekom dana napravljen izvid policije i krim policije, bili su i veterinarski inspektori i veterinari. Pronađeno je još nešto mrtvih pasa, živih više nije bilo. Mislim da je u ovom trenutku zaista tu zakazalo pravosuđe, veterinarske inspekcije i tako dalje. Već se tada znalo da nešto tu ne štima i da nije u redu, a prošlo je skoro 10 godina.
1: Aha, znači bilo je tu nekih dojava da se tu nešto događa, ali nitko nije reagirao u prijevodu.
2: Da, jučer nismo imali, vidiš, tu informaciju, danas je već i to poznato.
1: Da,
2: kažu,
1: da.
2: Veterinarska inspekcija posljednji je put postupala još 2017. godine, znači evo skoro 10 godina. Kažu, tad je bila pod Ministarstvom poljoprivrede, a onda je prešla u sustav Državnog inspektorata. Ono što je ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao, kaže, u nadležnosti veterinarske inspekcije Državnog inspektorata, cijeli je slučaj, morat će se obratiti njima. E sad, dok institucije upiru prstom jedna u drugu, volonteri su još uznemireni zbog svega, mislim da sad tu na prvom mjestu trebaju biti te životinje koje će se negdje zbrinuti. A ono što me isto i posebno pozitivno iznenadilo je to da je oglasila se je i Opatija. Grad Opatija će financijski pomoći u ovom slučaju, naravno po svim postupanjima kako moraju, ali evo drago mi je što se i drugi gradovi uključuju kako bi pomogli i što prije riješili ovu katastrofalnu situaciju. Ja se evo na kraju nadam da će netko za ovo odgovarati. Sad eto, opet podsjetimo se, vlasnik tih životinja je preminuo, poginuo na autocesti A1. Sad, tko će dalje biti odgovoran i koga će se kriviti, ne znam. Ali evo, na kraju ove vijesti se samo nadam, pa ne mora čak i niko biti odgovoran, samo nek ove životinje više ne pate, nek se smjeste u neki siguran dom. Evo, ne znam, ako ima možda i dobrih ljudi odavde ili nešto, onako apeliram, ako vam je potrebna životinja, napominjem, jučer su oni rekli, bez obzira na to što su oni bili gladni, kada su ljudi došli tamo, niti jedan pas nije pokazivao znakove agresije, tako da u redu je situacija što se tiče toga, sigurni su. Ako ima dobrih ljudi, ako imate evo nekog u Rijeci ili ako ste voljni otići po svoju buduću životinju i spasiti nekog psa, jer tu se radi stvarno o velikim brojkama, slobodno odite ili se dodatno informirajte, vijesti onako breaking news imate po svim portalima ako se želite dodatno informirati.
1: Da, mislim, čovjek je očito, meni je jučer bila ta situacija toliko bizarna da jednostavno nisam uopće znala što bi rekla ovoga. Čovjek je očito imao nekih psihičkih poteškoća, napravio je što je napravio, ja ne znam, evo, ja ni sada zapravo nemam, nažalost, ono što komentiram često, tko zna što se još događa iza nečijih zatvorenih vrata, da mi uopće niti ne znamo, i onda dok se dogodi neka tragedija, nebitno čovjek ili životinja, onda tek se to poteže, jel se moglo nešto učiniti, jel moglo, i onda se, znaš, onda se zapravo aktiviraju svi ti neki lanci potrebni da bi se napravilo to i to. Evo, sada se dogodilo ovo, rečeno je da je to bilo javljeno toj veterinarskoj službi ili kome god, no međutim nije se baš ništa posebno reagiralo. Sada nakon ovog slučaja ja vjerujem, ja se bar nadam da sve službe u Hrvatskoj koje imaju neke sumnjive dojave o nečemu, da će se sad možda malo bolje aktivirati.
2: Da. Eto, želimo puno sreće u cijeloj ovoj situaciji i dalje da to riješite čim prije i da životinje budu dobro.
1: Da.
2: A sad nama je ostalo još 2 minute, hoćemo na pauzu ili imaš ti neku
1: Pa ja sam uvjerena da ti još imaš puno otvorenih vijesti tamo.
2: Imam, ali kompjuter toliko zezna danas da ne znam hoću li moći sljedeću više otvoriti.
1: Kasili, ja se šalim s tobom, slobodno možemo na pauzu.
2: Ajde, onda idemo na pauzu. Ajde. Možda i kompjuter da malo odmori.
1: Ajde.

0: što bi zavidili objaviti.
1: Evo nas je u trećem posljednjem krugu emisije Internet portal i dobro jutro još jednom svima ako ste se tek sad priključili. Daniela i Kasandra i dalje s vama i štekavi kompjuter. Dobro jutro.
2: I štekavi kompjuter, dobro jutro. Evo, ja sam ovoga zapravo iskomentirala, bilo je straha kako ćemo uopće izvesti ovu emisiju jer ovoga moje računalo je bilo ugašeno pa se onako tek palilo, njezino ne funkcionira niti upaljeno, ali evo
1: kažem
2: što...
1: Kažem ti, danas im se ne da jednostavno i daju nam neke znakove da smo dosta radile, da možemo ići kući.
2: Ali pazi ono što tek, što jedan ženski jezik može, a što tek mogu dva. pa mislim. Tako da, evo,
1: rekla.
2: Dajte još jedan ovaj breaking news, peglica nam je prošla kraj radija ovom našom Gajevom ulicom.
1: Mogu te zamisli da ju voziš ili onako ne. Ja nas uvozaću, idemo na kavu.
2: Ali ta peglica
1: evo,
2: je...
1: Evo, ako je neko voljan, ako ima ovaj, da nam posudi, da napravimo džir po Virovitici.
2: E, ali sad se sve ove mlađe generacije pitaju što je peglica dovraga i bestraga. Peglica je auto iz bivše Jugoslavije, pa u voznom je stanju, tu je prošla, evo, vozila je.
1: Da.
2: Taj auto, brat bratu, ima nekih svojih 40-50 godina,
1: možda,
2: ja bih rekla.
1: Možda u peglici sad zapravo i je Room FM.
2: A vjerojatno, moguće, sigurno, znaš ono, pa svi slušaju Room FM, Bože moj.
1: Dobro, ajde, da. Idemo mi sad peglice na vijesti.
2: Ajmo.
1: Hoćemo li jednu bizarnu opet?
2: Opet bizarnu,
1: da,
2: ajde.
1: Ali idemo evo sad u Češku.
2: Dobro.
1: Inače, češka policija traga za lopovom. E sad, što je taj lopov ukrao? Taj lopov je ukrao lubanju. Kakvu lubanju? Lubanju jedne svetice. Inače, ta lubanja je stara 800 godina, tako kažu. E sad, kažu na mutnoj fotografiji nadzorne kamere, koju je policija objavila, vidi se osoba odjevena u crno kako nosi predmet, za koji policija tvrdi da je lubanja svete Zdislave iz Lemberka, a osumnjičenik je snimljen kako trči sa tom lubanjom i nosiju. Inače, vijesti iz Češke, to sam spomenula, a radi se o jednom gradiću 110 km sjeverno od Praga. Evo da malo približim situaciju. Inače, vrijednost još ove lubanje nije poznata, trenutačno se procjenjuje. No njezina povijesna vrijednost očito je neprocjenjiva, tako je rekla glasnogovornica policije. Inače, lubanja se nalazila na oltaru u bočnoj kapelici. Kažu, lubanju su štovali hodočasnici, ne mogu vjerovati da netko praktički, ali doslovno usred bijela dana, ukrade iz crkve relikviju, čija vrijednost nije samo povijesna, nego i duhovna za vjernike, tako su još nadodali. I kažu da je bila eto taj predmet štovanja brojnih hodočasnika koji dolaze u mjesto gdje je sveta Zdislava živjela i djelovala više od 750 godina. Policija je isprava objavila da traga za muškarcem, no više nisu sigurni jel se radi o muškarcu ili ženi. Zapravo još analiziraju snimke tih nadzornih kamera da vide zapravo o kome je riječ i da nađu ovu lopužu. Lopužo nek radi. Da, evo imamo opet tu jednu bizarnu vijest.
2: To si sad povukla poveznicu na Doru di Esploru.
1: Da, ali onako, okej, okay, 100 ljudi, 100 čudi, to smo već zaključile davnih.
2: Dobro,
1: dana.
2: Ja sam zapravo mislila da je netko iskopavao nečiji njen gropa je ovoga iskopao tu lubanju, ali zapravo je to bilo onako svima dostupno tamo na oltaru u crkvi. A šta da ti kažem, eto.
1: Nemamo više šta za... Možemo, imamo šta za reći, prodana zvijezda.
2: Zvijezda koja nam proizvodi našu majonezicu.
1: Mhm. Aha. Da, evo poznato je po kojoj cijeni, kaže kupoprodajna cijena definirana ugovorom iznosi 94, pa nešto više zapravo 94 milijuna eura.
2: Kome je prodana?
1: Ode nam zvijezda. E sad, kažu Fortenova grupa i Žito DD danas su formalno, točnije jučer, zaključili proces prodaje kompanija Zvijezda Plus i Zvijezda Slovenija. Potpisivanjem ugovora o prijenosu udjela obje kompanije prelaze u vlasništvo Žito grupe.
2: Ali dobro, koja država mislim?
1: Ajoj, čini mi se da se radi o Sloveniji. Ili možda ne, sad si me pitala, nisam čak niti planirala ovu vijest pročitati, sad mi onako iskočila na ovom štekavom kompjuteru, pa ne mogu zapravo niti pronaći
2: odgovor. To vam je privatizacija ovoga, to je kad ona kažu da će Hrvatska biti većinski u vlasništvu stranaca, evo na to su mislili kada su to rekli. Ugl, gledajte sad ovako, 8:45, mi smo čak i premašili termin ove emisije. Kasandri ne radi računalo, pročitala je više vijesti nego ja, da se razumijemo, tako da evo. Evo,
1: čestitaj mi.
2: Čestitam.
1: Ja i dalje pokušavam pronaći gdje nam zvijezda ide, ali nisam uspjela, no dobro, ajde.
2: A zvijezda će ostati u Hrvatskoj, samo što više nije u našem vlasništvu.
1: Da.
2: Eto, to je
1: da.
2: To.
1: Da, nažalost.
2: Da.
1: Zapravo završile smo s tužno vijesti sada.
2: Bože moji.
1: Ali dobro,
2: mi,
1: ajde,
2: mi smo,
1: moramo,
2: evo, dobre
1: moramo
2: volje.
1: Nekad i tako.
2: Da. To bi bilo to.
1: To bi bilo to od internet portala. Čujemo se, ja se nastavljam družiti s vama. Daniela stiže u 11.
2: Ajde bok.
1: Ajde bok. Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na Rum FM-u.

0: Sanje i dalje uz jutro na Rum FM-u. Čekaj, je li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
0: Nevjerojatno.
2: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333. Universal Plus. Stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine, kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije. 50 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis, hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Prostijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis.
4: 9 sati.
0: Medija servisa.
4: Ja sam Barbara Kraškin-Venec, dobar vam dan. Pred saborske zastupnike danas stiže konačni prijedlog zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Ministar Ante Šušnjar rekao je da tim zakonom
5: po prvi put stvaramo preduvjete za sustavno planiranje budućih nuklearnih projekata, razvoja novih tehnologija poput malih modularnih reaktora te jačanje energetske sigurnosti i industrijske konkurentnosti Hrvatske.
4: Zaokret prema razvoju nuklearne energije pozdravili su u Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Energija, hrana, sigurnost i obrana ključni su elementi koje neko društvo mora imati da bi bilo konkurentno, rekao je predsjednik HUP-a Mislav Balković za Media Servis.
6: Hrvatska sa svojom veličinom teško da će raditi nosača aviona, ali moramo barem biti u poziciji da smo energetski što je više moguće neovisni. Nuklearna energija, obnovljivi izvori, solari, svi ti elementi koji nam daju takvu poziciju da sa zemlje koja je peti, šesti, ovisno ko kako mjeri uvoznik struje u Europi, postanemo neto izvoznik, je dobar put.
4: Zagrebačka obilaznica dobit će treću prometnu traku i to između čvorova Zagreb, Zapad i Lučko, duljine 4,5 km. Radovi bi trebali početi na jesen, a projekt je težak gotovo 30 milijuna eura. Predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan.
7: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu, 365 dana u godini.
4: Rabuzinovo sunce vraća se u Zagreb. Nogometaši Dinama su s uvjerljivih 2-0 sladali Rijeku na Osječkoj Opus Areni i u vitrine Maksimira donose svoj 18. naslov prvaka kupa. Junak utakmice bio je Luka Stojković, koji je pogocima u 50. i 57. minuti osigurao modrima dvostruku krunu. Evo što je izjavio nakon pobjede.
8: Ove godine stvarno smo se skupili. Znali smo da imamo jako kvalitetnu momčad i mislim da je ovo zasluženo jako.
4: Toliko vijestima.
1: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
9: Igraj, kupi, skupi!
10: Igraj, kupi sve kartice, skupi. Za svakih potrošenih 10 € u Konzumu dobivaš

vijesti medija servisa, 9:04. Ljudi, ekipa, dobro jutro, kako ste, gdje ste? Nadam se da ste na vaših i naših 97, da uživate uz ove hitove koji nam idu, a bome idu takvi i u nastavku. Evo nas već u 9. satu, 2 sata je iza nas, još toliko ispred. Inače, temperatura u ovom trenutku na 12,5, ali nešto malo detaljnije u 9.

0: Servisni centar Rumefema.
1: Dobar dan i dobrodošli u servisni centar Rumefem, 9 nam je sati i 15 minuta. Idemo provjeriti kakva nam je to vremenska prognoza, pa i trenutno vani, ali i do kraja dana. Što se tiče prognoze, za sada pretežno sunčano, a u drugom dijelu dana porast na oblake sa zapada. Uz lokalno umjeren razvoj oblaka, mala je mogućnost za pokoj i pljusak danas, uglavnom na zapadu regije. Vjetar je slab do umjeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura zraka danas od 20 pa do 22. To je ono što možemo očekivati, ali onako nekako ukratko prvi dio dana će nam biti sunčan kao što i je trenutno, a onda drugi dio dana mogućnost za porast na oblake. Ako pogledamo

0: stupnjeva. Toliko o vremenskoj prognozi, možemo još baciti i oko na stanje u prometu. A iz Hrvatskog autokluba nam javljaju da na većini cesta se vozi uz povoljne vremenske uvjete, nema nikakvih poteškoća. Jedino ovdje stoji zastoj kolone su u zonama radova te pojedinim dionicama autocesta, osobito na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu, između tunela i čvora Učka, brzoj je cesti Solin-Klis, točnije DC1, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale, tako da ukoliko ste tamo, molimo za dodatni oprez. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi i izgradnji ili radovi košnje, zbog kojih se vozi jednim trakom, pa eto, pripazite ukoliko ste i tamo. Imamo izvanredne prometne događaje ukoliko ste na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba. Još uvijek stoji ona prolivena tekućina, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h. Toliko o izvanrednim prometnim događajima, toliko o servisnim informacijama, jedino još promet u našoj Virovitici, a koliko vidim i on je uredan, nema nikakvih poteškoća, samo nešto malo više vozila u samom centru. Tako da evo, pripazite, ukoliko imate informaciju za nas 099 753 9028, a mi želimo sretan i siguran put.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
0: Nemoj tipkati dok voziš, veži se i vozi po ograničenju. I jedini i zadnji savjet moj za danas, pojačaj i ostani uz Room FM. Ja sam Kasandra i evo, pravim ti još uvijek društvo na tvom broj 1 radiju. Slobodno mi možete i pisat kako provodite ovaj današnji dan, jel radno ili onako možda malo manje radno, gdje se kreći.

0: baš optimum. Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.
2: Tako je, a u sljedećem, to jest po rasporedu, Eni Jurišić između nas, a on...

Dobar dan još jednom svima. Idemo mi na naše današnje prijedloge. Vrijeme brzo leti pa nam je to tako stiglo i ovo po našem rasporedu. Inače, prvi naš današnji prijedlog Goga Sekulića, ona kaže rekord sam oborila. A drugi naš današnji prijedlog je Olja Bajrami, a njezina stvar se zove Mjesečar. Pojačajte, pustit ću vas da oslušate obje pjesme, a onda se čujemo malo kasnije da vam objasnim i pravila kako da glasate za bolju pjesmu.

0: 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: E sad, kada smo preslušali naše današnje prijedloge, samo nam još ostaje objasniti, ali mislim da već svi znate kako to radimo. I jedan i drugi prijedlog već su na našim društvenim mrežama, a na vama je samo da odete tamo i odaberete koja vam se pjesma više sviđa. Mi sviramo dalje, Sabotiram i Prija.

Sinan Sakić, sunce moje, bome sunce i naše, jer evo vani nam još uvijek sija, još se uvijek nije sakrilo. Inače, ovakve hitove imaš priliku slušati već sutra u našoj novoj Turbofolk Never Dies listi. Naše vrijedne kolege već rade na novoj listi, tako da evo, ako ste ljubitelji ovakve glazbe i ovakvih starijih hitova, onda znate da morate od 20 do 23 sata samo pojačati i uživati, eventualno skupiti neku ekipu i napraviti petak onako, pa začiniti taj petak. Mi uskoro slušamo i

0: jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 10 sati.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Barbara Kraškar-Menec, dobar dan. Na dnevnom redu sjednice vlade naći će se zakon o potrošačkim kreditima, izmjene zakona o računovodstvu, zakona o obrtu, kao i izmjene zakona o trgovini i zakona o zaštiti potrošača. Među ostalim točkama su i prijedlog odluke o davanju ovlasti za potpisivanje sporazuma o zajmu u okviru instrumenta Sigurnosna inicijativa za Europu, kao prijedlog odluke o utvrđivanju konačnog prijedloga prostornog plana isključivo gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru. Vlada bi trebala usvojiti prijedlog izvješća o radu policije u prošloj godini. Hrvatska od Slovenije preuzela posmrtne ostatke 500 hrvatskih žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Dio protokola odvijao se u Sloveniji gdje je potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved položio vijenac kod spomenika u spomen parku Dobrava u Mariboru. Doček u Hrvatskoj organiziran je na graničnom prijelazu Macelj. Radi se isključivo o muškarcima ubijenima pretežito u dobi od 18 do 40 godina. Među njima ima i maloljetnika. Vidljivi su tragovi nasilne smrti, odnosno prostrijelne rane i slomljene kosti, a za sve njih je na temelju osobnih, vjerskih predmeta i odjeće nedvojbeno utvrđeno da se radi o Hrvatima, rekao je Medved. Nogometaši Dinama su uvjerljivih 2-0 sladali Rijeku na osječkoj Opus Areni i u vitrine Maksimira donose svoj 18. naslov prvaka kupa. Trener Rijeke Viktor Sanchez: "Moram priznati da su bili bolji od nas. Do kraja smo pokušali izjednačiti, ali nije išlo. Čestitam Dinamu i svojim igračima na borbi." Toliko vijestima.
1: Servisni centar Rum FM-a.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta promet teče bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Zastoj i kolone povremeno su u zonama radova gdje je uspostavljena privremena prometna regulacija. Promet je pojačan pa teče usporenije na gradskim cestama i obilaznicama te na pojedinim dionicama autocesta, osobito na zagrebačkoj i riječkoj obilaznici, istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka te na brzoj cesti Solin Klis. Vozače molimo za strpljenje te da poštuju prometne propise i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Prije podne sa Kasandrom na Rum FM-u.
4: Ulazimo mi lagano u zadnji sat našeg druženja. Stigli smo do prijepodnevnog programa na Rum FM-u, a upravo ovaj program otvara i Magla Band i njihova stvar Čini mi se.

sam kao 10 sati i 10 minuta. Espresso sa šlagom je već krenuo. Koliko vas u ovom trenutku ispija neku finu kavu? Ako se pitate, evo, ja sam na posljednjem gucu od 7, ja sam to bome onako i rastegnula. Ne znam kakav ste tip, jel onako samo popijete tu kavu na brzinu, čisto da se malo razbudite, ili više kao ja, onako guštate u svakom gutljaju. Možete mi pisati što radite, gdje se nalazite, vrijeme je gableca, ako jedete.

sad s obzirom da sam vam od jučer još ostala dužna ispucati sve pjesme od Te Tajirović, koja je inače i prije dva dana izbacila svoj novi album pod nazivom Dominantna. Jučer u Eteru Room FM-a smo uspjeli preslušati čak 4 pjesme. Svakih sat vremena sam vam puštala po jednu i onda više nismo imali vremena jer smo eto stigli i do tih 15 sati jer smo se jučer družili od 11 pa do 15. Ostala sam dužna još sveukupno 3 stvari jer je Tea izbacila na novom albumu čak 7 novih pjesama. Tako da u nastavku slušamo također još jednu od njezinih noviteta, Sagapo, Tea Tajirović.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rume.

0: ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
2: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
1: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
2: Idemo!
1: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendu.

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Room FM-u.
3: Sve ste čuli, 5.6. nam stiže legendarni Uroš Živković u klub The Room. Uz to još u klubu The Room spajamo i najveće kafansko veče ikad. Inače imamo, pa ajmo reći, svaka 2 do 3 mjeseca, ali ovaj je ne

10 nam je sati i 50 minuta, što znači da smo se polako i približili kraju našeg današnjeg druženja. Ali ok, to su nam još, evo, kako sam i rekla, ok, band. Aco Pejović i Maja Berović javit ću se još i za kraj. No, za početak samo da napomenem kako u nastavku slušamo zapravo i najnoviju stvar Ace Pejovića, on kaže So.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u. Rum FM i Media Servis.
1: 11 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškić-Menec, dobar dan. U Saboru traje rasprava o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. U zahtjevima za stanku dio zastupnika pozdravio je izmjene, dok su neki upozorili na nedostatke. Ivica Kukavica iz DP-a i MOST-ov Marin Miletić.
3: Pred nama nije odluka o izgradnji nuklearne elektrane, nego stvaranje zakonodavnog i institucionalnog okvira koji će omogućiti ozbiljnu, stručnu i transparentnu raspravu o tome treba li Hrvatska u budućnosti razvijati nuklearnu energiju u civilne svrhe. Smatramo da je važno voditi politiku koja neće biti vođena nekakvim podjelama, nego nacionalnim interesima, energetskom stabilnošću i gospodarskom održivošću.
4: Nuklearna energija definitivno dobar smjer, klub MOST-a je podržava, ona je na koncu i u smjeru očitovanja Europske unije o niskom ugljičnom otisku i svemu ostalome, to je čista energija, treba snažno ići prema tome i ne pasti nikako na floskule i patetiku zelenih izvana, crvenih iznutra, političkih struja u Republici Hrvatskoj.
1: Zagrebačka policija kazneno je prijavila 21-godišnjakinju zbog nasilničkog ponašanja u centru Metropole. Djevojka je prošlu subotu oko 4 sata verbalno i fizički napala 37-godišnjeg Filipinca, tako da ga je udarala rukama i nogama po glavi i tijelu. Upravo na taj način nasiljem i iživljavanjem dovela ga je u ponižavajući položaj na javnom mjestu, priopćila je policija. Djevojka je uhićena prije 2 dana, kazneno prijavljena te predana pritvorskom nadzorniku. Hrvatska rukometna reprezentacija poražena od Švedske 34-31 u prvom prijateljskom susretu koji se igrao u Kristianstadu. Reprezentativac Patrik Martinović o utakmici.
5: Imali smo egal utakmicu do zadnjih 5 minuta, ja bih rekao, tako da šteta da zadnjih 5 minuta nismo ušli hladne glave, da na kraju pokušamo to izgurati i pobjedu na našoj strani.
1: Toliko vijestima.
0: Prijepodne sa Danielom na Rum FM-u.
6: Bile su to vijesti Media Servisa, točno 11. Ljudi, čujemo se nakon ovog glazbenog broja.

0: za daleko. Dobro, ništa, krenimo mi s ovim prijepodnevom. Prvo što nam slijedi u ovoj mojoj smjeni naravno su, zapravo prvo je dobra glazba, pa onda su servisne informacije. Ljudi, još jedan puta dobar dan i dobrodošli.
1: Više od zvuka, Room FM.
2: Da li si

0: esam fin!
1: Servisni centar Rum FM.
2: 11 sati 15 minuta, dobrodošli u nove servisne. Krenimo s prognozom za ovaj naš dio Hrvatske. Kažu pretežno sunčano, u drugom dijelu dana porast na oblake sa zapada. Uz lokalno umjeren razvoj oblaka mala je mogućnost za pokoji pljusak, uglavnom na zapadu regije. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni, najviša temperatura zraka od 20 do 22 stupnja. S tim da trenutno Virovitica nam mjeri evo 17,5. Tlak zraka ponovno nam je pao i to ne baš ni malo. Jučer je bio preko 1000, danas je 993 hektopaskala. To zapravo ide u prilog toj najavljenoj promjeni vremena od sutra, pa može čak i već od noćas. Ja nisam točno sigurna, ali dobro, eto, o tom potom vidjet ćemo. Idemo na promet. Kaže, na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete. Zastoji su i kolone povremeno u zonama radova, osobito na autocesti A2 kod naplatnih postaja Zaprešić u smjeru Zagreba, A3 između čvora Ivanić grad i Rugvica u smjeru Bregane, Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin Klis, te pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Hajdemo, imam tu neka dva izvanredna prometna događaja. Kažu, na autocesti A2 u smjeru Zagreba zbog pojačanog priljeva prometa na naplatnim postajama Zaprešić kolona je duga 2 km, a na autocesti A3 zbog radova na 51. kilometru između čvorova Ivanić grad i Rugvica u smjeru Bregane vozi se jedinim prometnim trakom u koloni dugoj 2 km. Evo, ukoliko putujete tim dionicama i za naše Strimovce, samo lagano. Prebacimo se nešto lokalnije, točnije, na virovitičke prometnice. Sada, meni se ovdje zapravo crveni pa doslovno cijeli grad. Znači, i ulica Matije Gupca, Trg kralja Zvonimira, Jelačićeva, Radićeva, Gajeva, zapravo moram priznati da mi jedino Gajeva ovdje, ono, se ne crveni. Tako da, ljudi, prometa ima i pješaka, samo ovoga pripazite. 099-753-9028, možete mi dojaviti bilo kakve promjene. Svakako vam želim sretan put.
1: Prijepodne na Rum FM-u.
2: Još jednom dobrodošli u Prijepodne na Rum FM-u. Slušamo Nemanju Stevanović, Ti prelepa ženo.

0: ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
2: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
1: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
3: Idemo!
1: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz legendarnog Uroša i atmosferu koja se ne...

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Prijepodne na Room FM-u.

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći

0: te pisoni od 2 eura 24 centi po metru kvadratnom. Dođite u Viroviticu Matije Gupca 33 i provjerite tko je najjeftiniji.
1: I dalje slušaš Prijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.

Zdravko Čolić, živiš u oblacima mala. Ljudi, 12 sati nam je tu, što znači da moramo obaviti i hit dana, naravno, ali

0: Hit dana.
1: Eh, super, eto i to smo obavili. Bili su to naši današnji prijedlozi za hit dana. Oni su redom, evo još jednom ću ponoviti. Goga Sekulić, Rekord samoborila. Kao prijedlog broj 1, Olja Bajrami, Mjesečar. Kao prijedlog broj 2. Naravno, svoje favorite možete birati na Instagram i Facebook storiju Room FM-a, ljudi moji. Ide nam Viki Miković, Idu mi idu.

0: sportova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica. Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

svibnja za ekipe od 3 člana. Znači, ekipa ne smije biti više od 3 člana, ne znam je li smije biti manje, ali 3 očito ne smije. A broj mjesta je, kaže, ograničen. Prijaviti se možete putem Facebooka nogometnog kluba Sokol Milanovac. Eto, organizatori osiguravaju ono osnovno, a to je, pretpostavljam, meso, krumpir ili što već. Dobro, a na ekipama su onako recepti i tajni sastojci. Okupljanje je od 14 sati, kuhanje od 16 sati.

18 stupnjeva. Tlak zraka, što je najbolja stvar, još uvijek neumoljivo pada, trenutno je na 992 hektopaskala. A promet, da vidimo promet u Virovitici, a čini mi se da je trenutno ok. Ljudi, slušamo od Žigani, ja, srce mi je zastavljeno.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.
2: Ovdje Tanja Savić, a ti slušaš moju pesmu.

ništa dodati, ali ova konkretno koju ću vam sada pustiti, Ritam Balkan, mi je onako pomalo kao malo eurovizijska, evo da tako kažem, kao da su je sklepali na brzinu, onako u nadi da će se ekspresno, instant svidjeti eurovizijskoj publici i onako da će kao eto pobijediti na Euroviziji. Malo jesam sarkastična, moram priznati, ali jednostavno pjesma me neodoljivo podsjeća na te instant eurovizijske hitove. Pa dobro, evo poslušajmo. Ritam Balkan, šimi, šimi, gole noge leti zimi.

Bajrami, lijepe žene, pa mislim zaista jako puno ih ima, pa naravno da se onda teško je odlučiti na kraju krajeva, bože moj. MC Stojan, Sandra Afrika, Connecti, Rasta, Milica Pavlović, sve to slušamo do 13. kada nam slijede i nove vijesti medija, servisa, ljudi. Nadam se da ste mi dobro, zaista je prekrasan dan, ja sam puna energije, evo podijelit ću je, upravo ju zapravo dijelim s vama. Dobar dan, dobrodošli.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
2: 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis.
4: 13 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
4: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Premijer Andrej Plenković okupio je ministre na još jednoj sjednici vlade. U uvodnom se dijelu osvrnuo na niz aktualnosti, a posebnu važnost dao je nedavno predstavljenom pravilniku o programu javnih potreba u sportu na državnoj razini.
5: Riječ je o mjerama koje će jačati transparentnost, odgovornost i učinkovitost u sustavu sporta. Želimo da sredstva koja smo znatno povećali za sport budu korištena na transparentan, zakonit i svrhovit način, a to je da ta sredstva omogućuju i savezima i kolektivnim individualnim sportovima odgovarajuću podršku kako bi uz druge izvore financiranja omogućiti u konačnici izvrsne rezultate.
4: Ovog petka u Saboru će se na prijedlog predsjednika Zorana Milanovića glasati o Mirti Matić kao novoj predsjednici Vrhovnog suda. Dok su se HDZ i lijeva oporba složili oko njenog imenovanja, Mostovci kažu da je neće podržati jer među ostalim tvrde da je svom bivšem mužu dojavila kada je bio pod izvidima. Nikola Grmoja prozvao je zastupnike HDZ-a, SDP-a i Možemo.
6: Njima je bitno samo što im kaže njihov gazda na Pantovčaku, tu mislim na lijevu oporbu SDP i Možemo, a HDZ-ovcima je bitno samo što kaže Andrej Plenković. Nema tu ni savjesti, nema tu ni odgovornosti.
4: Na saborskom dnevnom redu našla se danas rasprava o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe. Predstavio ga je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
7: Zakonom se utvrđuje da će primjena nuklearne energije u civilne svrhe do 2040. godine osigurati pokrivanje od najmanje 30% ukupnih godišnjih potreba za električnom energijom. Ovakav pristup temelji se na procjenama Europske unije prema kojima će nuklearna energija biti temelj stabilnosti sustava uz obnovljive izvore energije.
4: Toliko u vijestima.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
8: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine i kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
9: Igraj kupi, skupi!
10: Igraj, kupi sve kartice, skupi. Za svakih potrošenih 10 € u Konzumu dobivaš

0: I dalje slušaš Poslijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.
1: Bile su to vijesti medija servisa točno u 13 sati. Ljudi, sada je već 13.05, 2 sata druženja je iza nas, pa nešto čak zapravo već manje od 2 sata i ispred nas. A ovaj sat, ovu 13. započinjemo s Katarinom Živković.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: 13:15, dobrodošli u nove servisne informacije. Krenimo s prognozom. Kažu pretežno sunčano, a u drugom dijelu dana porast na oblake sa zapada. Uz lokalno umjeren razvoj oblaka, mala je mogućnost za pokoji pljusak uglavnom na zapadu regije. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni, najviša temperatura zraka od 20 do 22 stupnja, skoro sam rekla sata. Trenutno u Virovitici mjerimo 19 stupnjeva, tlak zraka još uvijek kontinuirano pada, 992 hektopaskala. Krenimo na promet, neki izvanredni prometni događaj na stranicama Hrvatskog autokluba, evo za naše streamovce. Na autocesti A1 predmet je između čvorova Karlovac i Novigrad u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na autocesti A2 u smjeru Zagreba zbog pojačanog priljeva vozila na naplatnim postajama Zaprešić, kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A3 zbog radova između čvorova Ivanić Grad i Rugvica u smjeru Bregane vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 1 km. Te na autocesti A6 je prometna nesreća između čvorova Čavle i Kikovica u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prebacimo se na našu Viroviticu. Moram priznati da prometa, pa dobro, trenutno i nema, ali bilo je. Ide onako, na mahove su zaista gužve i kolone, a na mahove nema nigdje nikoga. 099-753-9028, slobodno mi vi dojavite ako bilo što neuobičajeno primijetite. Naravno, želim vam sretan put.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Tražite trening bez gužve.

0: programu pod nazivom Firebody Virovitica. Dođi i odradi besplatan probni trening u Firebodyju.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.

0: spoj kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 14 je sati.
1: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. U Banskim dvorima potpisan je sporazum o zajmu u sklopu instrumenta SAFE. Konkretno radi se o zajmu od 1.700.000.000 eura koji će se koristiti za realizaciju projekata predviđenih kroz nacionalni program obrambenih ulaganja. Sporazum su s povjerenikom Europske komisije za obranu i svemir Andriusom Kubiliusom potpisali ministri Tomislav Ćorić i Ivan Anušić. Premijer Andrej Plenković istaknuo je u što će novac biti investiran.
3: Prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
2: Rusija je rano jutros napala glavni grad Ukrajine Kijev bespilotnim letjelicama i projektilima. Napad je rezultirao poginulim i ranjenim građanima ukrajinske metropole. Nastavak je to masovnog dnevnog napada kojeg je Rusija pokrenula u srijedu, gađajući kritičnu infrastrukturu i ubivši najmanje 6 osoba. Američki predsjednik Donald Trump i kineski čelnik Xi Jinping zaključili su prvi krug razgovora svog dvodnevnog samita u Pekingu. Teme su bile tehnološko nadmetanje, rat u Iranu, carine i stanje na Tajvanu. Zajednički cilj je poboljšanje odnosa dviju zemalja. Trump je poručio da će oni biti bolji nego ikada u povijesti, a Xi da njihove zemlje moraju biti partneri, a ne protivnici.
4: Možemo li izgraditi svjetliju budućnost u našim bilateralnim odnosima u interesu naših naroda, ali i budućnosti čovječanstva? Veselim se razgovoru o temama važnima za naše države, ali i za cijeli svijet. Zajednički ćemo raditi na smjeru i upravljanju odnosima Kine i SAD-a kako bi ovu 2026. godinu učinili povijesnom, godinu koja će otvoriti nove vidike i novo poglavlje u našim odnosima.
2: Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Danijelu na Rum FM-u.
5: Bile su to vijesti Medija Servisa točno u 14 sati. Zapravo je ovo posljednji sat našeg druženja za danas, ali kad si malo bolje razmislim, pa i za ovaj tjedan. Pa dobro, ono službeno još što imamo obaviti u ovoj 14-ici je preslušavanje naših prijedloga za hit dana, ali dobro, to ćemo kad bude vrijeme za to u 14.20. Sada za početak slušamo Mitra Mirića, prvi sastanak.

0: Hit dana.
1: Eh da, tako je, bio je to hit dana i naši prijedlozi za danas. Goga Sekulić, Rekord samoborila i Olja Bajram i Mjesečar. Moram priznati da su po postocima onako podjednako, onako nekako 45-55% od prilike. I dalje, naravno, sve do sutra možete birati svoje favorite na Instagram i Facebook storiju Rumefema. U nastavku slušamo Brespicu i Vampir.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Poslijepodne puno energije na Rum FM-u.

projekat Band Pazi se, 14.56, gotovo 57, vrijeme je da se pozdravimo za danas, pa čak i za ovaj tjedan. Eto, čujemo se ponovno, družimo se ponovno u ponedjeljak. Želim vam, evo, ugodan vikend i to je to. Budite mi dobro. Ajde, bok!

0: Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник. Координацijska radna skupina za zaštitu životinja Primorsko-goranske županije oglasila se nakon tragičnog slučaja na Učki, gdje je u nehumanim uvjetima pronađeno 47 pasa, dok je dio životinja uginuo. Iz skupine poručuju kako je zlostavljanje životinja nedopustivo, te zahtjeva brzu i odlučnu reakciju nadležnih službi, uz naglasak da zanemarivanje nije privatna stvar, već ozbiljan društveni problem. Zahvalili su svim službama, volonterima i građanima koji su sudjelovali u spašavanju i zbrinjavanju pasa, ističući važnost suradnje u ovakvim situacijama. Uz podršku Primorsko-goranske županije najavljena je i daljnja skrb kako bi se spašenim životinjama omogućio oporavak. Na pitanje što očekivati s cijenama goriva idući tjedan, ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručio je kako se situacija i dalje pomno prati. Istaknuo je da neće nagađati o budućim cijenama, naglasivši kako još nisu formirane referentne cijene plina za ogrjevnu sezonu. Dodao je i kako kretanja ovise o globalnim okolnostima, posebno o situaciji na Bliskom istoku, uz očekivanja da bi smirivanje moglo dovesti do pada cijena goriva. U školskom plasteniku Industrijsko-obrtničke škole Virovitica održan je sajam presadnica, na kojem su građani mogli kupiti biljke koje su uzgojili učenici smjera cvjećar. Posjetitelji su birali između raznih vrsta povrća, cvijeća te začinskog i ljekovitog bilja, a interes je bio velik. Iz škole ističu kako se presadnice uzgajaju već 10 godina, dok se sajam održava posljednjih 5, kao dio praktične nastave. Učenici kroz ovakav rad stječu vrijedna znanja, a građani svojom kupnjom podržavaju njihov trud i domaći uzgoj. U policijskoj upravi Virovitičko-podravske županije održana je edukacija na temu zakonitog prijevoza odstreljene divljači u sklopu preventivnih aktivnosti sigurnost u lovu. Edukaciju su proveli predsjednik Lovačkog saveza Virovitičko-podravske županije Antonio Repić i stručni suradnik Hrvatskog lovačkog saveza Branimir Stankić, a sudjelovali su i policijski službenici. Cilj edukacije je povećanje sigurnosti u lovištima te sprječavanje nezakonitog lova, uz dodatno upoznavanje policije s propisima iz lovstva. Naglašeno je kako će ovakve aktivnosti doprinijeti kvalitetnijem nadzoru i smanjenju mogućih nesporazuma na terenu, a suradnja će se nastaviti i u buduće. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je javni poziv očuvanje i obnova ekološke mreže Natura 2000 u Republici Hrvatskoj, vrijedan ukupno 15 milijuna eura. Poziv se provodi u sklopu programa Konkurentnost i kohezija 2021-27, a cilj mu je očuvanje prirode, bioraznolikosti i ekosustava, te postizanje povoljnog stanja zaštićenih vrsta i staništa u Hrvatskoj. Po pojedinom projektu moguće je ostvariti od 200 tisuća do 2 milijuna eura bespovratnih sredstava, uz do 85% sufinanciranja. Poziv je namijenjen javnim ustanovama koji upravljaju zaštićenim područjima i ekološkom mrežom Natura 2000, a obuhvaća i jačanje kapaciteta te podizanje svijesti o očuvanju prirode. Prijave kreću 15. svibnja 2026. a rok za podnošenje je 16. studeni 2026. godine. Svi zainteresirani za program priuštivog najma imaju rok za prijavu do 15. svibnja do ponoći. Javni poziv provodi APN, a namijenjen je građanima koji nemaju odgovarajuću stambenu nekretninu u vlasništvu. U program su uključeni stanovi i kuće privatnih vlasnika koji su prazni najmanje 2 godine, a nalaze se diljem Hrvatske. Do sada je zaprimljeno 871 prijava. Nakon zatvaranja poziva formirat će se lista prvenstva prema bodovanju koji uključuje prihode, broj djece, životnu dob, stručnu spremu i invaliditet i druge kriterije. Nakon toga slijedi dodjela nekretnina u skladu s brojem bodova i uvjetima podnositelja prijave. Povodom obilježavanja Dana državnosti i blagdana Presvetog Trojstva, nogometni klub Sokol Milanovac u suradnji s mjesnim odborom Milanovac i udrugom dragovoljaca i veterana Domovinskog rata klub Sokol Milanovac organizira drugo izdanje natjecanja u kuhanju paprikaša Milanovački kotlić, koji će se održati u subotu 30. svibnja. Prijave su otvorene do 27. svibnja, a ekipe se mogu prijaviti putem društvenih mreža ili na kontakt brojeve organizatora. Svaka ekipa broji 3 člana, a broj mjesta je ograničen. Organizatori osiguravaju osnovne namirnice, dok ostale sastojke sudionici donose sami. Okupljanje počinje u 14 sati, kuhanje u 16, a nakon ocjenjivanja žirija u 19 sati slijedi proglašenje najboljih ekipa i dodjela nagrada. U Svetom Đurađu održan je sastanak predstavnika umirovljeničkih udruga s područja Virovitice i prigradskih naselja, na kojem su dogovoreni detalji druge sezone sportsko-rekreativne lige za umirovljenike. Ove godine u ligi sudjeluje 9 udruga, uključujući i 2 nove, iz Rezovca te mjesnog odbora Čemernica. Natjecanje će se odvijati kroz 6 zabavnih igara, a svaka udruga biti će domaćin jedno kola. Prvo kolo kreće 27. svibnja u Koriji, a liga traje do kraja kolovoza. Organizator je Koordinacija umirovljeničkih udruga grada Virovitice uz podršku gradskih i mjesnih institucija. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Na većini cesta promet teče bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Zastoji i kolone povremeno su u zonama radova gdje je uspostavljena privremena prometna regulacija. Promet je pojačan pa teče usporenije na gradskim cestama i obilaznicama te na pojedinim dionicama autocesta, osobito na zagrebačkoj i riječkoj obilaznici, istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka te na brzoj cesti Solin-Klis. Vozače molimo za strpljenje te da poštuju prometne propise i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesrećan.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima uz

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club. Mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.

0: za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
1: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
3: Room FM i Media Servis. Vijesti. Media Servisa.
4: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. U Banskim dvorima potpisan je sporazum o zajmu u sklopu instrumenta SAFE. Riječ je o zajmu od 1.700.000.000 eura koji će se koristiti za realizaciju projekata predviđenih kroz nacionalni program obrambenih ulaganja. Sporazum su s povjerenikom Europske komisije za obranu i svemir Andriusom Kubiliusom potpisali ministri Tomislav Ćorić i Ivan Anušić. Kubilius je istaknuo obvezu Unije da poveća ulaganja u sigurnost i obranu.
5: Hrvatska pokazuje jasno vodstvo u preuzimanju odgovornosti za vlastitu obranu, a istodobno i za obranu cijele Europe. Odgovornost za provedbu SAFE kredita je ključna. Hrvatska je zaista vrlo inspirativan primjer za ostale europske države članice u brizi za europsku obranu.
4: Nakon što je prošlog tjedna na Učki u nehumanim uvjetima pronađeno više od 40 pasa, opatijska policija kazneno je prijavila 76-godišnju hrvatsku državljanku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja. Na slučaj se osvrnuo i ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: Tu razmatramo zapravo i pitanje postrožavanja kazni upravo za ovako kaznena djela i drugi tjedan, ako se ne varam, danas sam baš s kabinetom razgovarao da će i predsjednik udruge zaštitu životinja kolega Luka Oman doći na sastanak, tako već dugo vremena dogovaramo taj sastanak, ali sad je pravo vrijeme zapravo da čujemo njihovu stranu i da vidimo kako zajednički u toj komunikaciji možemo postrožiti sankcije.
4: Hrvatski tenisač Nikola Mektić u lovu je na polufinale parova na Masters 1000 turniru u Rimu. Mektić u talijanskoj prijestolnici igra u paru s Amerikancem Austinom Krajčekom, a njihovi protivnici u četvrtfinalu su Austrijanci Erler i Midler. Meč je na rasporedu danas, dok će sutra na drugoj strani ždrijeba polufinale loviti naš Mate Pavić u paru sa Salvadorcem Marcelom Arevalom. Hrvatsko-salvadorski par prolaz do polufinala traži protiv Amerikanca Harrisona i Britanca Skupskog. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: 21 stupanj mjeri Split, 19 je u Osijeku, 16 u Zagrebu, a 13 stupnjeva je u Rijeci. Vrijeme pretežno sunčano uz postupni porast na oblake. Uglavnom će poslijepodne mjestimice padati kiša u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći kada će stići i do krajnjeg istoka. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na sjeveru na večer jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 Celzijevog stupnja.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
7: Malo što može opstati u takvom ambijentu, kada se sruči bura s Velebita, i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine, kadulje, kojima se hrane ovce, koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
8: E, čekaj, ja znaš ovo?

0: DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
1: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

PVC i alu stolariju, prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Univerzal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.

0: postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
2: Ovo je Room FM.

0: Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.
1: Tvoj broj 1.

0: satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi, Rusinova 1, Virovitica. Turbo Folk, Never Dies.

0: Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: Koordinacijska radna skupina za zaštitu životinja Primorsko-goranske županije oglasila se nakon tragičnog slučaja na Učki, gdje je u nehumanim uvjetima pronađeno 47 pasa, dok je dio životinja uginuo. Iz skupine poručuju kako je zlostavljanje životinja nedopustivo, te zahtjeva brzu i odlučnu reakciju nadležnih službi, uz naglasak da zanemarivanje nije privatna stvar, već ozbiljan društveni problem. Zahvalili su svim službama, volonterima i građanima koji su sudjelovali u spašavanju i zbrinjavanju pasa, ističući važnost suradnje u ovakvim situacijama. Uz podršku Primorsko-goranske županije najavljena je i daljnja skrb kako bi se spašenim životinjama omogućio oporavak. Na pitanje što očekivati s cijenama goriva idući tjedan, ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručio je kako se situacija i dalje pomno prati. Istaknuo je da neće nagađati o budućim cijenama, naglasivši kako još nisu formirane referentne cijene plina za ogrjevnu sezonu. Dodao je i kako kretanja ovise o globalnim okolnostima, posebno o situaciji na Bliskom istoku, uz očekivanja da bi smirivanje moglo dovesti do pada cijena goriva. U školskom plasteniku Industrijsko-obrtničke škole Virovitica održan je sajam presadnica, na kojem su građani mogli kupiti biljke koje su uzgojili učenici smjera cvjećar. Posjetitelji su birali između raznih vrsta povrća, cvijeća te začinskog i ljekovitog bilja, a interes je bio velik. Iz škole ističu kako se presadnice uzgajaju već 10 godina, dok se sajam održava posljednjih 5, kao dio praktične nastave. Učenici kroz ovakav rad stječu vrijedna znanja, a građani svojom kupnjom podržavaju njihov trud i domaći uzgoj. U policijskoj upravi Virovitičko-podravske županije održana je edukacija na temu zakonitog prijevoza odstreljene divljači u sklopu preventivnih aktivnosti sigurnost u lovu. Edukaciju su proveli predsjednik Lovačkog saveza Virovitičko-podravske županije Antonio Repić i stručni suradnik Hrvatskog lovačkog saveza Branimir Stankić, a sudjelovali su i policijski službenici. Cilj edukacije je povećanje sigurnosti u lovištima te sprječavanje nezakonitog lova, uz dodatno upoznavanje policije s propisima iz lovstva. Naglašeno je kako će ovakve aktivnosti doprinijeti kvalitetnijem nadzoru i smanjenju mogućih nesporazuma na terenu, a suradnja će se nastaviti i u buduće. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je javni poziv očuvanje i obnova ekološke mreže Natura 2000 u Republici Hrvatskoj, vrijedan ukupno 15 milijuna eura. Poziv se provodi u sklopu programa Konkurentnost i kohezija 2021-2027, a cilj mu je očuvanje prirode, bioraznolikosti i ekosustava, te postizanje povoljnog stanja zaštićenih vrsta i staništa u Hrvatskoj. Po pojedinom projektu moguće je ostvariti od 200 tisuća do 2 milijuna eura bespovratnih sredstava, uz do 85% sufinanciranja. Poziv je namijenjen javnim ustanovama koji upravljaju zaštićenim područjima i ekološkom mrežom Natura 2000, a obuhvaća i jačanje kapaciteta te podizanje svijesti o očuvanju prirode. Prijave kreću 15. svibnja 2026. a rok za podnošenje je 16. studeni 2026. godine. Svi zainteresirani za program priuštivog najma imaju rok za prijavu do 15. svibnja do ponoći. Javni poziv provodi APN, a namijenjen je građanima koji nemaju odgovarajuću stambenu nekretninu u vlasništvu. U program su uključeni stanovi i kuće privatnih vlasnika koji su prazni najmanje 2 godine, a nalaze se diljem Hrvatske. Do sada je zaprimljeno 871 prijava. Nakon zatvaranja poziva formirat će se lista prvenstva prema bodovanju koje uključuje prihode, broj djece, životnu dob, stručnu spremu i invaliditet i druge kriterije. Nakon toga slijedi dodjela nekretnina u skladu s brojem bodova i uvjetima podnositelja prijave. Povodom obilježavanja Dana državnosti i blagdana Presvetog Trojstva, nogometni klub Sokol Milanovac u suradnji s mjesnim odborom Milanovac i udrugom dragovoljaca i veterana Domovinskog rata klub Sokol Milanovac organizira drugo izdanje natjecanja u kuhanju paprikaša Milanovački kotlić. koji će se održati u subotu 30. svibnja. Prijave su otvorene do 27. svibnja, a ekipe se mogu prijaviti putem društvenih mreža ili na kontakt brojeve organizatora. Svaka ekipa broji 3 člana, a broj mjesta je ograničen. Organizatori osiguravaju osnovne namirnice, dok ostale sastojke sudionici donose sami. Okupljanje počinje u 14 sati, kuhanje u 16, a nakon ocjenjivanja žirija u 19 sati slijedi proglašenje najboljih ekipa i dodjela nagrada. U Svetom Đurađu održan je sastanak predstavnika umirovljeničkih udruga s područja Virovitice i prigradskih naselja, na kojem su dogovoreni detalji druge sezone sportsko-rekreativne lige za umirovljenike. Ove godine u ligi sudjeluje 9 udruga, uključujući i 2 nove, iz Rezovca te mjesnog odbora Čemernica. Natjecanje će se odvijati kroz 6 zabavnih igara, a svaka udruga biti će domaćin jedno kola. Prvo kolo kreće 27. svibnja u Koriji, a liga traje do kraja kolovoza. Organizator je koordinacija umirovljeničkih udruga grada Virovitice uz podršku gradskih i mjesnih institucija. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik. Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Na većini cesta promet teče bez poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Zastoji i kolone povremeno su u zonama radova gdje je uspostavljena privremena prometna regulacija. Promet je pojačan pa teče usporenije na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta, osobito na zagrebačkoj i riječkoj obilaznici, istarskom ipsilonu između čvora Matulji i tunela Učka, te na brzoj cesti Solin-Klis. Vozače molimo za strpljenje te da poštuju prometne propise i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno. Nekad je dovoljna mala promjena.

0: šljunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu. Room FM.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresu

0: drvo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Okreni na 97 i uživaj.

0: postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
1: U Derges trgovinama do sredine svibnja potražite super ponudu. Fini mini noodles Podravka, 49 centi. Vinogradarska kobasica Podravka, 1 kg, 11,49 €. Tjestenina Marodi, više vrsta 400 grama, 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana, najveća

0: Petar, Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Tvoj broj 1.
2: Ovako ću da pijem narodne pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte.

Ovlašteni Volkswagen servis Štasni iz Virovitice, Vukovarska 9, poziva vlasnike Volkswagen vozila da ih pripreme za ljeto i vruće ljetne dane. Iz raznolike ponude izdvajamo mogućnost dezinfekcije klima uređaja i posebno naglašavamo mogućnost provjere geometrije kotača na najmodernijoj laserskoj optici. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete u našem salonu i upoznaju se s kompletnom paletom Volkswagen osobnih i gospodarskih vozila, pa i najnoviji model Volkswagen T-Roc. Za više informacija nazovite na broj 033 492 101.

0: Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, vrijeme je i za ono službeno.
1: Ja nemam gen za ljubav, sam sam sebi nesreća.
0: 5. lipnja stiže svima dobro poznat glas. Uroš Živković.
1: Idemo!
0: Spajamo najveću kafanu na ovim prostorima u

0: Emocije koje pogađaju ravno u srce i refreni koji se pjevaju najglasnije. Vidimo se 5. lipnja. Kafansko veče i Uroš Živković. The Room Club, mjesto gdje se pjeva, nazdravlja i slavi do jutra.
1: Tvoj The Room Club.
2: Room FM aplikacija, tvoj broj jedan, bilo kad, bilo gdje, muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili gutti.

0: FM-u.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik. Koordinacijska radna skupina za zaštitu životinja Primorsko-goranske županije oglasila se nakon tragičnog slučaja na Učki, gdje je u nehumanim uvjetima pronađeno 47 pasa, dok je dio životinja uginuo. Iz skupine poručuju kako je zlostavljanje životinja nedopustivo, te zahtjeva brzu i odlučnu reakciju nadležnih službi, uz naglasak da zanemarivanje nije privatna stvar, već ozbiljan društveni problem. Zahvalili su svim službama, volonterima i građanima koji su sudjelovali u spašavanju i zbrinjavanju pasa, ističući važnost suradnje u ovakvim situacijama. Uz podršku Primorsko-goranske županije najavljena je i daljnja skrb kako bi se spašenim životinjama omogućio oporavak. Na pitanje što očekivati s cijenama goriva idući tjedan, ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručio je kako se situacija i dalje pomno prati. Istaknuo je da neće nagađati o budućim cijenama, naglasivši kako još nisu formirane referentne cijene plina za ogrjevnu sezonu. Dodao je i kako kretanja ovise o globalnim okolnostima, posebno o situaciji na Bliskom istoku, uz očekivanja da bi smirivanje moglo dovesti do pada cijena goriva. U školskom plasteniku Industrijsko-obrtničke škole Virovitica održani sajam presadnica, na kojem su građani mogli kupiti biljke koje su uzgojili učenici smjera cvjećar. Posjetitelji su birali između raznih vrsta povrća, cvijeća te začinskog i ljekovitog bilja, a interes je bio velik. Iz škole ističu kako se presadnice uzgajaju već 10 godina, dok se sajam održava posljednjih 5, kao dio praktične nastave. Učenici kroz ovakav rad stječu vrijedna znanja, a građani svojom kupnjom podržavaju njihov trud i domaći uzgoj. U policijskoj upravi Virovitičko-podravske županije održana je edukacija na temu zakonitog prijevoza odstreljene divljači u sklopu preventivnih aktivnosti sigurnost u lovu. Edukaciju su proveli predsjednik Lovačkog saveza Virovitičko-podravske županije Antonio Repić i stručni suradnik Hrvatskog lovačkog saveza Branimir Stankić, a sudjelovali su i policijski službenici. Cilj edukacije je povećanje sigurnosti u lovištima te sprječavanje nezakonitog lova, uz dodatno upoznavanje policije s propisima iz lovstva. Naglašeno je kako će ovakve aktivnosti doprinijeti kvalitetnijem nadzoru i smanjenju mogućih nesporazuma na terenu, a suradnja će se nastaviti i u buduće. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je javni poziv očuvanje i obnova ekološke mreže Natura 2000 u Republici Hrvatskoj, vrijedan ukupno 15 milijuna eura. Poziv se provodi u sklopu programa Konkurentnost i kohezija 2021-27, a cilj mu je očuvanje prirode, bioraznolikosti i ekosustava, te postizanje povoljnog stanja zaštićenih vrsta i staništa u Hrvatskoj. Po pojedinom projektu moguće